Roliga favoriter här på P7-klem och lite nyheter i blandat där. Nu klockan 11 så får vi en uppdatering strax efter Adele.

0: är inte mycket som kan sammanlignas med att krölla sig samman under en dyne med 50% rabatt.
1: Nej, det måste vara att lägga hodet på en dunpute som också har 50% rabatt, eller?
0: Ja, okej, då har jag ett spørsmål. Hur väljer man riktig dyne och pute?
1: Mm? Jag bara spör dig på Princess.
0: Ja, självklart, för de kan ju dyner och puter.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Princess.
2: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.